0: articulé. Oh, bila maštel. Bideska ojati. Ohe, pašte. Oh, bila heče tvalo. Oh, bila heče tvalo. Oh, me tako jase.
1: Rez Radio 91.3, a service of Kupa Pala Rez Indians. KPRI Pala.